0: Yesu.
1: Baganda bange tuwegayirire Katonda Patri omuyinza wa Afrika twasiime kitambiro zenna mmwe kye tumuweereza.
2: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye emikono gy'akitwale, kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa, naffe kitugase, amuneekereza yenna omutukuvu.
1: Ayi Mukama Katonda waffe, okwegayirira kw'abantu bo kuwulirize, bye bye bakuweereza bitunuulize kisa. Ab'okugaba ebyamagero byo beeyongere obungi nga banywevu bulijjo ne mu kukwagala. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
2: Amiina.
1: Omukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere naawe.
1: Muyimuse emitima.
2: Tubirazizza eri Omukama.
1: Twebaza Omukama Katonda waffe.
2: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
1: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mumutuvira n'okulokoka. Gwe Patri omutuukirivu ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo omu akolera byonna. Gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, omubeererevu n'amuzaala, olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu. Yaleega emikono ng'abonaabona, amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti:
2: Mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
1: Kituufu Ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweko mwoyo gwo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, "Mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe." Kristo.